0: шумо идомаи суҳбати ҳамкорамон Муҳаммад Ёри Зайнуллоро аз барномаи Аз табори хуршед бо номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Файзалӣ Абдулхонов мешунавед.
1: қисмати дуюми суҳбати мо пурсишу посухи кӯтоҳ ҳаст. Яъне меҳмони барнома бояд бо як ё ду ҷумла хеле ихтисор ҷавоб бигӯяд. ин кор мекунад бо далел ризоят медиҳад бо далел қувват бабахшад. аввал мехоҳам бидонам ки ҳамин ба фикри шумо ҳозир ҷавоб додан ихтисор гуфтан яъне садро як гуфтан истеъдод аст санъат аст чӣ арзубӣ мекунед
2: як истеъдод аст барои он ки шахс бояд ҳозир ҷавоб бошад бояд як истеъдод аст зеро ки на ҳама ҳатто мо медонем бузургоне буданд ки онҳо наметавонистанд ҳозир ҷавоб бошанд яъне дар ҳол суҳбат бинобар ин ин як
1: истеъдоди
2: хос аст бале
1: ташаккур шурӯъ мекунем озодӣ барои шумо барои чӣ имкониятатон васила қарор гирифт
2: озодӣ барои ман ҳамчун як шахс барои умуман ҳаёти ман муҳим аст ва барои пешрафти ман умуман дар фаъолияти ман маҳз ҳамин арзиши озодӣ аст ки мо онро бисёр гиромӣ медорем ва фаъолияти худро дар заминаи мавҷудияти озодӣ тасаввур карда метавонем
1: моликияти хусусӣ чӣ мефаҳмед моликияти хусусӣ кадом вақт моликияти хусусӣ арзёбӣ мешавад
2: моликияти хусусӣ ҳар як шаҳрвандон ҷумҳурии тоҷикистон дорои моликияти хусусӣ аст ва моликияти хусусӣ он чизеро ки шахс дар натиҷаи фаъолияти дурусти қонунӣ ба даст овардааст ҳамчун моликияти хусусӣ о метавонад бошад
1: дар кушоб буданатонро хеле нороҳат ё фирор мекунед
2: агар муҳити носолим бошад ва дар он ҷое ки як арзиши маънавӣ аз он гирифта намешавад ва ё он ки аз доираи ҳамон афроде ки аз илму маърифат дур ҳастанд ва дар он муҳит хоҳ нохоҳ худро нороҳат ҳис мекунем бинобар ин ҳарчи зудтар аз онҷо фирор мекунем
1: чӣ фикр доред баъзеҳо мегӯянд ки бояд рақобат набошад бо исми рақобат ҳар пешравӣ бояд хос бошад барои пешравӣ бошад бархеҳо мегӯянд рақобат солим бошад то пешравӣ шавад чӣ фикр доред ин унвон бароятон писанд аст рақобат
2: рақобат дуруст аст бояд рақобати солим
1: балебале
2: рақобати солим ҳатман бояд бошад рақобати солим ин боиси пешрафт мешавад пешрафт танҳо дар натиҷаи мавҷудияти як рақобати солим дар ҷомеа мегардад
1: бе чӣ чиз бисёртар нороҳат ё худатонро хуб эҳсос намекунед
2: бе муҳаббати наздикон инсон наметавонад худро хушбахт ҳис кунад
1: бузургтарин дастоварди инсонӣ чӣ будааст
2: бузургтарин дастоварди инсонӣ ин метавонад пешрафти илмии китоб ки яке аз бузургтарин дастоварди инсонӣ аст маънавиёти худро фароғ мекунем ин китоб ва илми инсонӣ
1: аз чӣ фикр раҳоӣ ё халос шуда натавонистед
2: мо натавонистем ки халосӣ ёбем ин фикри ҳарчи гуфтан мумкин аст ки ғами ислоҳи ҷомеа инсон аз ин дур буда наметавонад бинобар ин фикри чӣ гуна тарбия кардани нафси наврас фикри мо доимо даргир мекунад ва аз он халос шуда наметавонад
1: чӣ мушкиле аст барои мо ҷомеаи башарӣ ки аз омад шудани башар он вуҷуд доштааст
2: ин мушкило ноадолатӣ аст
1: дар дунё ба фикри шумо хубиҳо имрӯз зиёданд ё бадиҳо
2: дар ҳама давру замон барои инсоният башарият нохушиҳо зиёдтар ҳастанд
1: дунболи чӣ зиёдтар рафтед
2: дунболи такмил додани дониши хеш
1: мешавад бе ягон ҳасрату пушаймонӣ зиндагӣ кард
2: на инсон аз лаҳзае ки таваллуд мешавад дар доираи масири таърих инсони бидуни ҳасрату бидуни ғам вуҷуд надорад
1: ترس چی میفهمید؟
2: ترس این احساسات است که انسان در نتیجه به همون هدف خیش نرسیدن انسان رو فرا میگیرد
1: چرا خوبی خوب است؟
2: برای اون که خوب است باید همین تهران باشد انسان کوشش کند که هرچی بیشتر خوبی کند
1: چی فکر میکنید؟ برای چیزی خاص زیستن هنر است یا چی است؟
2: барои чизи хос зиндагӣ кардан яъне чӣ дар назди хос ҳунар нест ин талаботи инсон аст ки инсон ба ҳамон чиз эҳтиёҷ дорад талабот дорад ва ба хотири ҳамон зиндагӣ мекунад
1: чӣ талабот аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамагӣ дорем як талаботи умумӣ ҳаст
2: боз ҳам гуфтан мумкин аст ки талаботи умумибашарӣ ин расидан ба ҳамон як ҷомеаи солим яъне адолат ҷомеаи адолатпеша
1: ягон назаре ҳаст ки ҳамагӣ олимон ба он назар лабайк ё мувофиқати назар дошта бошанд ё ҳамеша назарҳо мухолифу мухталифу ё мувофиқату гуногун мемонанд
2: назар ё ҳамеша гуногунанд ва ба як назаре ҳамаи олимон мутафаккирон мувофиқ омода наметавонанд чунки ҳар як инсон дар доираи худ назария ва андешаи хоси худро дорад бинобар ин як назари комили илмӣ ки ҳама мутафаккирон ба он бо
1: як хел
2: эътироф кунанд چنین نظری وجود ندارد.
1: از چی احساس فرار میکنید؟ نمیخواید که شما را فراد بگیرد؟
2: احساساتی برای جامعه نلازم بودن.
1: بهترین فایده ای که یک انسان برای یک انسان دیگر رسانده میتوند چی است؟ یعنی بهترین فایده رسانی چی فایده است؟
2: همون عملهایی که انسان اگر ضرره باشد باید بر یک نفر دیگر تا حد میتواند خوبی کند. اگر خوبی از دست نمید بعدی نک.
1: اساسی ترین یا شدیدترین مبارزه تان علیه چی برزدی چی است؟
2: تمامی فعالیت ما برای از بین بردنی حدی بی سوادی یا تربیه سوادنا کردنی در اون دایره که ما فعالیت میکنیم تربیه کردنی نسل نور است روانه شده است.
1: مقصد عموم بشری هست، یعنی ما رو برای اون آفریدن که برای یک مقصد شریک باشیم یا بگذار به مقصدهای خودمون زندگی
2: کنیم. انسانیت چند رساله دارد، یعنی اساسش اون که هم باید برای خود خوب زندگی کند و هم تواند که برای بشریت خدمت کند. یعنی چنین باید باشد که تا حد امکان هم انسان برای خود زندگی کند و در برابر این برای بشریت خدمت کند. ولی چونی که تمام یک کس میتواند برای تمام انسانیت بشریت خدمت کند چونین امکانیتی رو انسان ندارد.
1: به فکرتان یا موافق هستید که ضرورت ها انسان های قوی ساختند؟ یعنی یک تاثیر مثبتی ضرورت ها را بگید.
2: ما ضرورت انسان را قوی میگرداند و انسان هنگام قوی شدن این ضرورت را برطرف میکند و برای زندگی آسایشتر میرسد. بنابراین یکی از مهمترین تحریک دهنده و رشد دهنده انسان محض ضرورت است.
1: موفق و پاینده باشید. سخنی که خودتان به یادگار گذاشتنی هستید چی سخن است؟ اون فکر خاصای خودتان باشد.
2: شعور من این است که باید انسانانه زیست. هر شخص کوشش کند که در جامعه برای خیر و نیکی انسان ها کوشش کند و همچون یک انسان در حیات زندگی کند و فعالیت خود را برای خیر بشریت ببخشد.
1: تشکر زیاد. ما شاکریم از صحبتتان.
2: سلامت باشید.
1: بسیار صحبتتان آموزنده بود. موفق و پاینده باشید.
0: یادوار میشیم که شنوندگان عزیز شما صحبت ما رو از هر خصوص با نامزد علم های حقوق شناسی فیضعلی عبدالخانوف شنیدید. باور داریم از این صحبت گرم و سوزنده شما چیزی برای خود برداشت کردید. ما سپاس میگیم به این مرد خیرت، به این دانشمند اصیل که ساعت محفل ما رو گرم کردن. برایشان صحتمندی، عمر دراز و نیرو و توانی باز هم زیاد در فراز علم و معرفت و آموزش و پژوهش تمنا داریم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه از تبار خوشید که ساعت شما رو به صحبت گرمی صاحب دل آشنا ساختیم. با شما بوده مسئول امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت‌ها رو محمد یوری زین‌الله. خوش باشید.

0: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مفتونه خلمتزاده طوری قبلا اطلاع دادیم امروز در قصر ملت مراسم سرفرازگردانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برگزار گردید. نماینده دائمی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندس پویانا اندیشه هایش را به خبرنگاران دایر به سرفرازگردانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد چنین بیان نمود.
1: The United Nations mandated University for Peace.
2: دانشگاه صلح سازمان ملل متحد یک مؤسسه مخصوص گردانده شده در داخل نظام سازمان ملل متحد میباشد. سال 1980 با قطعنامه مشخص مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تامین بشریت با مؤسسه تحصیلات عالی بین المللی صلح تأسیس داده شده است. وظیفه آن به استاد در مساعدت نمودن به تفاهم، تحمل پذیری و همزیستی آسایشته توسط تعلیم، آموزش و تحقیقات مخصوص گردانده شده صلح می باشد. رکتور دانشگاه ما جناب فرانسیسکو روخاس آراوینا تصمیم گرفت که با جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای سهم برجسته‌شان در صلح، تغییریابی اقلیم، رشد استوار و همکاری منطقوی اجگزارد میخواست این تحفه را بانکس سپرد. این اولین چنین اعتراف است که از جانب رهبریت دانشگاه ما به یکی از پرزیدنت های کشوری منطقه آسیای مرکزی داده می شود. ما قید میکنیم که اعلامیه خوجند، شهر خوجند درباره دوستی ابدی که سنه 31 مارس سال 2025 بین جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسیدند، نمونه جهانی عهده‌داری سه کشور برای احترام و صاحب اختیاری و تمامیت ارضی یکدیگر با نظر داشت آیین‌نامه سازمان ملل متحد میباشد. این برای دیگر خلق ملت ها، برای دیگر دولت ها الهام بخش خواهد بود که همه بحث های قلمروی را با روی آسایشته و با رعایه پره آیین‌نامه سازمان ملل متحد حل کنند. این اعتراف در صحه صلح‌سازی و دیگر تشبث های مهم موفق که از جانب جناب عالی جناب امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در صحه تغییریابی اقلیم و رشد استوار رهبری میشوند ایلاوه کرده میشود. از جمله تشبث حفظ پریاخوی جمهوری تاجیکستان یک تلاش بزرگ بین المللی اکولوژی و آبی میباشد که از جانب حکومت تاجیکستان رهبری میشود تا آگاهی جهانی را درباره از بین رفتن پریاخو و عاقبت های آن برای ذخیره آب شیرین و اکوسیستم ها و استواری اقلیم بلند بردارد. دیدگاه پرزیدنت درباره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار از جانب جامعه جهانی به نهایت خوب استقبال کرده شد. این تطبیق هدف های مربوط به آب در رسیدن به هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد می باشد و آن را باز هم تقویت می بخشد. نهایت این اعتراف این چنین با قدرشناسی و روح بلندی از پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای قبول قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده موافقت میکند. این تشبث با متحد کردن همکاری های بین المللی برای حل نزاعها توسط واسطه های سیاسی و دیپلماتی و بنیاد صلح پایدار نگرانیده شده است. تشکر زیاد.
0: ادامه اخبار امروز در زمینه اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرم هماهنگسازی آسیای مرکزی اوید به مانیتورینگ ارزیابی و مدل سازی پیشگویی پریاخو و کریوسفیر کار خود را برگزار نمود. این همایش منطقوی در دوره چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 برگزار گردیده ایستاده است. گزارش همکارمان روشن اسدالله در این خصوص.
3: قبول اعلامیه دوشنبه
4: در اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرم هماهنگسازی آسیای مرکزی اوید به مانیتورینگ ارزیابی و مدل سازی پیشگویی پریاخو و کریوسفیر دایر گردید. در کاری چهارابینی نمایندگان از وزارت و اداره های مربوطه کشور، سازمان های بین المللی و منطقوی و کارشناسان و شریکان رشد شرکت نمودند. در آغاز چهارابینی عبدالله قربانزاده دایرکتور اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده ابراز داشت که تحت سیاست سازنده و خردمندانه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان زیاده از 12 سال است که جمهوری تاجیکستان همچون یک کشور پیشرفت در حل مسائل آبی از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده است.
3: جمهوری تاجیکستان طی زیاده از 3 сола дар арсаи байналмилалӣ масъалаҳои об, иқлим ва ҳифзи пиряхҳоро пайгирона пешбарӣ менамояд. Бо роҳбарии хиратмандона ва ташаббуси ҷаҳонии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷомеаи ҷаҳонӣ як қатор ташаббусҳои муҳими байналмилалиро қабул намудааст. Аз ҷумла даҳсолаи байналмилалӣ амал барои рушди усул солҳои 2018 эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо эълон гардидани солҳои 2025-34 ҳамчун даҳсолаи амал дар соҳаи илмҳои красфи инчунин қатномаи ассамблеяи созмони милали муттаҳид оид ба муҳити зист дар бораи ҳифзи пиряхҳо ва красфера бахусус дар минтақаҳои кӯҳӣ.
4: Зимни шорабинии Манзура Ҷумахонова, сардори шӯъбаи пешгӯӣ боду ҳавосанҷӣ, агентии обҳавошиносии кишвар иброз дошт, ки имрӯз чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамчун платформаи ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои захираҳои об, рушди устувор ва ҳамкории байналмилалӣ хизмат мекунад.
5: форуми ҳамоҳангсозии осиёи марказӣ оид ба мониторинги арзёбӣ ва моделсозии пешгӯии пиряхҳо ва криосфера, ки имрӯз дар агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида истодааст, дар заминаи чорумин конференси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз санаи 25 то 28 май дар шаҳри душанбе баргузор мегардад доир шуда истодааст. Қобили зикр аст, ки баргузории чунин чорабиниҳо натиҷаи сиёсати дурбинона ва ташаббуси байналмилалӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти масъалаҳои обу иқлим мебошад.
4: Абдулло Қурбонзода, директори агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр кард, ки дар ин замина ҳолати пиряхҳо ва криосфера ҳамчун манбаъҳои калидии оби ошомиданӣ, бахусус барои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар шароити тағйирёбии иқлим махсусан муҳим дониста мешавад.
3: боиси ифтихор аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифз пиряхҳо дар шаҳри Душанбе гардид, ки беш аз 2000 ҷудчонро зиёда аз 90 кишвари ҷаҳон муттаҳид намуд. Ин чорабинии таърихӣ бори дигар аҳамияти глобалии масъалаи ҳифзи пиряхҳо ва зарурати таҳкими ҳамкориҳои байналмилалиро таъкид намуд. Конфронс кишварҳои дорои пиряхҳо, давлатҳои поёноб ва кишварҳои осебпазири ҷаҳонро дар атрофи фаҳмиши муштараки хатари тағйирёбии иқлим
4: дар шорабинӣ гуфта шуд, ки ҳадафи асосии конфронс таҳким ҳамкории байналмилалӣ ва фароҳам овардани замина барои қабули тадбирҳои амалии ҷиҳати ҳалли мушкилоти марбут ба об ва пешбурди ноилшавӣ ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. Сураёи Сироҷиддин, Равшани Асадулло барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол дар вилояти Суғд фестивали футбол баргузор гардид. Дар шӯрабинии дӯстони футбол иштироки фаъолона намуданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
6: бо ташаббуси Федерасияи футболи вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар майдони футболи қасри варзиши Суғд аренаи шаҳри Хуҷанд фестивали футболи кӯдакону наврасон баргузор гардид, ки дар он шумораи зиёди футболбозони наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. Зимни суханронӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва дигар иштирокчиён таъкид намуданд, ки бо ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федерасияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ, аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамчун рамзи эътирофи нақши созандаи ин намуди варзиш дар таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии мардуми ҷаҳон аҳамияти махсус дорад. Бозии футбол имрӯз ба мактаби тарбияи ирода, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва василаи муҳими дӯстии миллатҳо дар арсаи байналмилалӣ табдил ёфтааст. ба андешаи Муталиб Маҳмудзода, муовини директори коллеҷи омӯзгори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров,
7: боиси ифтихору сарфарозист, ки бо пешниҳоду ташаббуси раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустем Эмомалӣ, шурӯъ аз соли 2024 бо қарори созмони Милали Муттаҳид ҳамасола рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад ва имрӯз боиси ифтихор аст, ки дар кишвари азизу маҳбубамон аз ҷумла вилояти Суғд бо ибтикори роҳбарияти вилоят рӯзи ҷаҳонии футбол бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад.
6: Ёдовар мешавем, ки дар вилояти Суғд 42 мактаби варзишӣ аз ҷумла 4 мактаби варзишии вилоятӣ ва 6 мактаби махсуси варзишӣ оид ба футбол фаъолият доранд, ки дар онҳо зиёда аз 4000 нафар машқварзон тамрин мегиранд. Бояд гуфт, ки ҳоло дар вилоят 50 варзишгоҳ ва зиёда аз 2150 майдончаи хурди футбол мавҷуд аст, ки онҳо бо шароити хуби машқ ва тамрин ва баргузории мусобиқаҳо таъмин ҳастанд. дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони мусобиқаи футбол миёни дастаҳои футболи кӯдакон наврасони шаҳр ноҳияҳо медалу ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шудаанд. Сулайи Шарифзода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: Анҷоми барномаи иттилооти ахбор аз Радиои Тоҷикистон.
8: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: муҳаммадизода Муҳаммадсолеҳ таъкид менамояд ки саҳми сокинони сарбаланди ноҳияи Сангвор дар ободиву вусъати корҳои созандагӣ назаррас ва шоистаи таҳсин аст. Ба гуфтаи ӯ, бо заҳмати содиқона, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ташаббускории мардум, имрӯз симои ноҳия рӯз ба рӯз зеботар мегардад. Ӯ зикр кард ки сокинон дар баробари дастгирии давлат худ низ дар бунёди иншоот тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, ободонии кӯчаю маҳаллаҳо ва рушди инфрасохтори маҳаллӣ фаъолона иштирок доранд.
1: Дар корҳои ободонию созандагии бунёдкори ноҳия саҳми асосӣ ин аз аҳолӣ вобастагӣ дорад ва ҳамарӯза хеле ки қайд мекунем дар ҳама ташкилоти масъул рӯзҳои шанбегӣ ва дар маҳалҳо дар сатҳи ҷамоатҳо ҳама ин корҳои ободонию созандагӣ пурра дар ин фасл гузаронида шуда истодааст.
0: Сангвор дар масири рушд. Хабари хуш. Оғози бунёди роҳи ҷумҳуриявии Сангвор Душанбе марҳилаи нав ё ҳалу фасли дер интизор. Сангвор макони истироҳату табобат, вале истироҳатгоҳ надошт. Акнун сохтмони истироҳатгоҳ ба итмом мерасад. Дар нашри навбатии барномаи меҳвар. Дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва рушди инфрасохтори соҳаҳои маориф ва тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардидааст. Тавре дар суҳбат зикр шуд, ин самтҳо аз ҷумлаи афзалиятноки корҳои бунёдкорӣ дар ноҳия ба ҳисоб мераванд. Махсусан дар самти маориф як қатор корҳои назаррас ба анҷом расидаанд. Аз ҷумла бинои шӯъбаи маорифи ноҳия бо шароити муосир ва тарҳи зебо бунёд гардида, имрӯз он ба симои маркази ноҳия ҳусни тоза зам намудааст. Ҳамзамон дар самти тандурустӣ низ як қатор иншооти муҳим бунёд ва навсозӣ гардида, муассисаҳои тиббӣ бо шароити беҳтар таъмин шудаанд.
1: Дар иншоотҳои мазкур хеле ки маълум аст, дар омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурӣ мо то имрӯза гуфта метавонем ки қариб 23-24% ба соҳаи тандурустӣ ва 23-24% дигар ба соҳаи маориф ва ба дигар самтон равона карда шуд сохтмони иншоотҳои ҷашнӣ.
0: Роҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ, ки аз ҳудуди ноҳияи Сангвор мегузарад, солҳо боз ба таъмир эҳтиёҷ дошта, яке аз масъалаҳои муҳими инфрасохторӣ дар минтақа ба ҳисоб мерафт. Дар ин замина ахиран хабари хуш расида, ки дар рӯзҳои наздик корҳои навсозӣ ва таъмири асосии ин роҳ оғоз мегарданд. Тибқи иттилои расида, дар доираи ин лоиҳа сохтмони 5 пули нав низ дар назар дошта шудааст, ки барои беҳтар гардидани ҳаракати нақлиёт ва осон шудани рафтуомади сокинон то пойтахт аҳамияти калон хоҳад дошт. Ҳамзамон дар баробари таъмири роҳи асосӣ масъалаҳои дигари муҳими инфрасохторӣ низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор доранд, аз ҷумла навсозӣ ва беҳтарсозии хатҳои оби нӯшокӣ, таъмири роҳҳои дохилии деҳоти ноҳия ва беҳтар намудани ҳолати шабакаҳои барқрасонӣ дар нақшаи корӣ ҷой гирифтаанд.
1: вобаста ба коммуникатсия ва роҳҳо ҳамиро қайд менамоем ки роҳҳои байналмилалӣ аҳамияти байналмилалӣ доштаи лаби ҷар Сангвор ҳамарӯза таҳти назорати доимии муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия қарор дорад ва то имрӯз рафтуомади мусофирону меҳмонону дигарро рафтуомад рафта истодааст. То имрӯз ягон бандшавии роҳамо дар ҳамин фасли баҳор, ки омадани борону селу паё ҳастанд, агар бошадам 2.5-3 соат манъ шида бошад, бо роҳҳо кушода ва рафту омади доимӣ қарор дорад. Аз чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, аз нуқтаҳои паёми президенти мамлакатамон, ки дар таърихи 16 декабри соли 2025 таърихи воситаи ахбори ОМА расонаӣ шуд ва дар навбати аввал роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи лаби ҷар Сангвор дарвоз марҳилаи якуми он, ки бо бунёди 5 адад пули мошингузар лоиҳаҳо пурра ба тасвиб расиданд ва умедворем ки дар моҳҳои наздик корҳо шурӯъ мешаванд. хеле ки дар ҷанбаси соли 2025 вобаста ба наҷои рушди иҷтимоии иқтисодии ноҳия ва мо маълум гашт, дар ноҳияи Сангвор умуман ба оби нӯшокӣ танқисӣ нест. бахусус дар маркази ноҳия лоиҳаҳои бо воситаи шарикони рушд амалӣ гашта истодаанд ва гуфта метавонем ки имрӯз таъминоти об дар маркази ноҳия ва инчунин дар деҳаҳоу ҷамоатҳои деҳот то ҳадди 94-95% бо оби нӯшокӣ аҳолӣ таъмин мебошад. дар ҳудуди ноҳия 4 ҳае дорем, ки бе барқ ҳастанд, ки онҳо тавассути шарикони рушд бо на نصبی درخواست شدگی هستند. علاقه در دو دهه اینو را ما آوردیم نصب کردیم. نصبی تامین نیروی بر با وسیله افتوبی. پنل های افتوبی. و در دو دهه دیگر خط های سیمچوب هاست مستحکم شدگی و خیلی خط برق را نمیشه. و میدونیم که در همین سالی نزدیک خط پیوستی برق به اتمام میرسه.
0: مصاحبمون اظهار می‌دارد که بنیاد انشاءات و بناهای نو نه تنها سیمای ناحیه را زیباتر می‌گرداند، بلکه برای ساکنان نیز امکانیت‌های نوی شغل فراهم می‌آورد. با گفته او، با استفاده دادن این انشاءات‌ها جای‌های نوی کاری دائمی تأسیس می‌یابند که این برای بهتر شدن سطح زندگی اهالی اهمیت کلان دارد. این روند مخصوصاً برای جوانان مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا آنها می‌توانند در زادگاه خود فعالیت نموده تجربه اندوزند و سهم خود را در رشد ناحیه گذارند.
1: جهتی در عمل تطبیق نمودن لایحه‌ها و انشاءات‌های جشنی که در جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری به حساب گرفته شده اند، جای‌های کاری دائمی و موسمی زیاده از 100 نفر را به کاری موسمی و دائمی تامین می‌کنند. با عملی شدن و در استفاده دادن انشاءات‌های جشن 35 سالگی بخصوص در جماعت دیهات زرشویون، ساختمان بینای استراحتگاه در دهه خیبشون به اتمام رسیده شده است و حرکت می‌کنیم که بلوک یکمی اون رو بلوکی ارو در همین جشن 35 سالگی ساخته با استفاده دیم و اینچنین در تمام انشاءاتی که هستن، البته بخصوص در ساختمان کودکستانی که هست، در اینجا هم جای های کاری نو، در او سناتوری افتگیمون هم جای های کاری دیگر انشاءاتی که هستن، جای های کاری دائمی تاسیس داده میشوند.
0: در جریان کارهای آبادانی با کدام مشکلات روبرو می شوید؟ پرسیدیم از مصاحبمان.
1: در جریان کارهای آبادانی و سازندگی وابسته به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری، البته در استحصالات با مشکلات ها روبرو می شویم و مشکلات های نیستند که آنها حل نشونده باشند و حرکت می کنیم که سر وقت آنها را حل کنیم و کار را اجرا کنیم.
0: در مجموع می توان گفت که ناحیه سنگوار در سالهای صاحب استقلالی راهی پرشرف رشد را طی نموده است. از یک دهه خرد کوهی تا به یک مرکز معموری آباد و زیبا، تبدیل یافتن آن دلیل روشن سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و زحمت صادقانه مردم محلی می باشد. امروز سیمای ناحیه کلا تغییر یافته، شرایط زندگی مردم بهتر گردیده است. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان حسابی یوسف، منظم آواز نسیم جان زاکیروف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. به توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتار 26 شما. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری، مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.